0: Billy Joel er Måns artist på P9 Retro.
1: Send sms P9 til 1904 hver gang du hører Billy Joel, og vinn en middag for to. If

0: En i retro hører du de største hitsene fra 70-tallet med mer.
1: Som for eksempel disse.